0: Tambo Rádio na Rádio OP.
1: Pozdravljamo te u ovom zadnjem školsko-ljetnom izdanji Tambo Rádia. Je ljeto pred nami a mi Kristina i Kristijan smo za tebe opet pripravili izdanje Tambo Rádia.
2: A prošli teran je bilo jako, jako čudan tamburaški.

0: Víkend. Zábavno informatívny magazín.
1: Haben Sie gewusst, dass unser Lachen möglicherweise der Grund ist, wieso wir reden? Forschende haben entdeckt, dass Menschen und Menschenaffen nach einem erstaunlich ähnlichen Rhythmus lachen. Und genau dieser könnte der Schlüssel zur Entstehung unserer Sprache sein. Znanstvenici su usporedili smijeh orangutana, gorila, bonoba, čimpanza i male djece, te pritom otkrili iznenađujuće podudarnosti. Smijeh su izazivali igrom i škakljanjem, jer se upravo tada kod svih vrsta najlakše može poručavati. Besonders beim Kitzeln blieb der Rhythmus des Lachens nahezu identisch, unabhängig davon, ob ein Mensch oder ein Menschenaffe lacht. Kod ljudi su ipak pojavile jedna važna razlika. Jedino mi možemo mijenjati tempo smijeha, ovisno o situaciji, što bi mogla biti jedna od ključnih sposobnosti koja je kasnije omogućila razvoj govora. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass Sprache nicht plötzlich entstanden ist, sondern sich über Millionen Jahre Schritt für Schritt entwickelt hat. Smijeh bi tako mogao predstavljati jedan od najstarijih temelja ljudske komunikacije i prvi korak prema jeziku kakvim se danas svakodnevno služimo.